Joo, niin kenjiri, niin kapusta, niin tämän altsun shamsalanna, jo. Restat mä sällitsin alus, et noin molotsu täällä vaakunkin, jo.